Baby Jane, det var også Celine Dion lige fordændt på I Draw All Night. Og så er vi klar til Sheryl Crow. Dette gang er det på Fight for This Love.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Og så velkommen ind for i timen mellem 11 og 12 med The Knacks og Michael Jackson. Men allerførst så er det Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that.